Ja, det var ingen som ringde in til oss. Det betyder at vi spiller om 1000 kroner på tre rekkene våre. Og etter 87 så blir det tal nummer 41. 41. Sjøtjan, ein sjø. Neste tal 15, ein fem.

Vi går videre til tal nummer 6. Enkel 6. Og på tallet 6 blir det bingo.

Vierer, ein Köln, Vierer. Nummer 2, ein Köln, 2. Fyrtionio, fyra, nio. Och då kan det vara bingo.